0: 斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，斯诺克班开业，
1: 吗？啊，阿姨，
2: 对，走走，
1: 交给他。
2: 右边
3: 斯诺克教学，多来看看。
2: 右边，好的。
4: 哥，你上午我都发不出去，报的全是散。